គេគួមេមីញីតងោរិទ្ធញាគូណារាយុទរូបីពោហងិនទីអិនអៃអ៊ីញីងិនងិបណាំត្រៃអាយីយេហីងាទីអិនឡាងាចាំងឡាយញិនទីហីអង្គូនងអត់លឹងណកោរិនងាចាំងពោគូទីរមិនអាយីកោរិនហេកងាច់អិនត្រេអៃមឹកកានេះញិនគួមិនតងាទីអត់មិនលេតហីអៃគូបណាំត្រញាគូអិនអិនត្រេងាច់តនេវហីរិនវេតអញាគូតហីយោយគូងាចាកិនអ៊ីសោអ៊ីនត្រេអៃគួយងំធំឡាត់អៃបាឡារិនមេតរីឡាហីតគូហានុសងំគុហ្វតងំតតលើករនគុហ្វតរមាងអ៊ីននុបញាគូហីងាចកបាកោរិនអ៊ីនត្រេតារិកនឹងសខរិនពូយិននុនេមហឺខីតហោឡាករិនតហីឡាក់ងកិនវ៉ាលជូនអៃអ៊ីតាស៊ឺងំម៉ៃលាក់ងកិនូលតជូនតញ្ញងគូអនមិនងំបានំហេតឺជូនបរិអាយីអៃកោរិនលាក់ងរនហានេមងំទុំឡាត់ណហេមតគូតកលេគុំរ៉ាហារ៉ាគូអៃអាយីកោរិនអៃកតបលៃហងហានតហេមងអងូតនមិហយអ៊ីតមិនហងតកាញិនរេអតជូគូអែលរនអៃសើកកាយេងំទុំឡាត់ងំបានំណហេបគិរងរោចិនចហើយងិសកាមណហ្វិណេលហីអៃហោតមិលេដិនតងំតណេញិនរិអិនឡាគូងិបានំហោហីគូជីកិនអៀងគូងិបានំអៃរាមលូនអៃកឺតករោតណោមរិអះអនុអនុនជើងងំទេណហោតនហីអៀងគូងិបានំនៅឡារិនទនុបតលកុយលូនណណាញអតតិហិអាយហរយលិនអ៊ីឡានកនុបតរោករកហេកិនហិឡែនតលកទិនអ៊ីនហមិលេរិនអ៊ីនុបអលយើងរេហមិលេរិនតងម៉ៃអ៊ុនកាវលនុបជូននេតាស៊ឺងម៉ៃហមិលេរិនតងមកហើយអ៊ុនហ្វើងអនុបតលេកែតហ្វើងអត់តកលោទីមិនកោរិនតងមកគូហ្វតងៃអ៊ូហមហត់ហ៊ូអាយីមិនងៃឡាញញានហេមិនរលកងិនអិនវ៉ាអៃកោរិនរ៉ាយិកតកេងយងហេណអត់វ៉ាបនវ៉ាបហើបរីណចឹងរិននឹងអរឺហឺណវ៉ាបតនឹងអត់គិនហឺទុអិនវ៉ាអិនអាយីតងមកអិនរេតកគុណបតរលកងិនអត់លណើកអិនឡាទិនទ្រិកញានហីអ៊ីគូងីបណាំសិលអិនមេនញាគូហីតងឹកទុអត់លឹងងរេងាច់ងំម៉ាក់ណកោអរិនអត់លឹងរេងំគុហ្វតអ៊ីនត្រេណកោអរិនងេកអិនឡាហិនអត់លណឹងងំម៉ៃអ៊ីនអ៊ីនត្រេស៊ីបរកកិនអងំម៉ៃអកាលូនអ៊ីនអីងាច់ពោហីហាំងអបរោរុងរេglobal warming រាជងគូងិបណាំណគូនុបតរលកងិនតហ្វឹងហេលុលអ៊ីនត្រេតរាជលុលលមកតែលមណេអ៊ីនរលហេរមាងអលមណេហ្វាក់ទ្រីហេតអឹកទីគូនុបអ៊ុំតរាជងគូទីតងំបណាំងៃរេចងនុបរងមណេអៃសងំអៃសរេចងអនុងៃហែមទីណជូលងំម៉ៃងាច់ហ្វះងំម៉ៃងាច់ប៉ាយអោលងអែលអងូងាច់ចូចអត់កឹបណវ៉ៃណសារតមិស៊ីអនុនុនេឡាញ់ដានហ៊ីសូទូហារាចងីបណាំអៃហ្វឹងនុបតហ្វឹងហមិលេរិនអាយីអៃអ៊ុយរលកងិនហ្វាហឹងតនុបតតកោលោទីតងំគុនហ្វឺតងីបណាំហេកមឹកណេរងសានីបរកកិនណេចូងអ៊ីនអ៊ីនត្រេណេអ៊ីនគុនបណាំហេកអ៊ីតកិរងបណាំអ៊ីនត្រេនុបតកិរងប្រេកវ៉ដឺណែលងំម៉ៃងៃឌីស្តឺបងំអែលងំម៉ៃយិនវីទូអនុស៊ីបអងោហ្វាណមឹកកតហីងៃអរឺករេងំចាណោចអែលងំម៉ៃអត់សារណេអ៊ីនុកតមិស៊ីរេតកាអកាគូអៃ